0: Ni isamirizi agakiza ku isoko yikurira nkuko mwamaze kubyumva mu kirango je hejuru n'ikiganiro aramuka mahoro. Aho rero mugiye kwa 162 ubusa 6666 maze mwaramutse amahoro inshuti n'abagenzi. Rero mwiserero murahawe ikaze muri iki kiganiro aho bitubera byiza kandi bikatubera umugisha. Rero twakire umunywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Ego twashimye nana.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Uko ni twangiye ndimenye nara kandi suko ari maranga.
0: Ego kaze.
1: Eka igitondo igitondo cyiza kuguri umwari murongo.
0: Ego.
1: Kaze nda umudamu wanjye ndego ndi kumwana nyine nara igitondo cyiza.
0: Eh.
1: Nara mbaka wanjye turi kumwana nyine nawe nyine nagira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ngo bitewe kugira sazi mbonese na muzika na manasi ya kugira sazi bagira igitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ngo bitewe mara nda mbone byako ni na hari na yoni na gira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Bitewe mura nda mbone mukuru shenge mu Yesu ya gira igitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ngo bitewe kuri na sibori duro agira igitondo cyiza na mujyango wiwe.
0: Yego.
1: Le kanse le muvite na indora mbone mara uko na gatabuke kwa mukabona ngo bitewe igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ndamwe kwa ndora mbone bene bacho bahari na gwe tagira igitondo cyiza.
0: Wanyuma.
1: Reka mbone mu nyangi muramba ndamwe sinagira igitondo cyiza.
0: Yego murakoze cyane.
1: Murakoze cyane. Ndana tagira igitondo cyiza nagira igitondo cyiza sala murakoze.
0: Sawa sawa.
1: Kuririmbo.
0: Ah, smaye usaba indirimbo.
1: Ndamwe kwa kwaje kama makali ndo sakora rera tayi muraza ngo turahaguruse kabisa muramukoze.
0: Sawa murakoze cyane. Ni sabirizi akageza ku isoko y'ikuriro kiganirira ukamuka amahoro. Ariko rero tubibutse ko abatari umwanya gusaba indirimbo kuko nta mwanya wazo ubuhari, ahubwo rero ni umwanya ukuramutsa amahoro. Rero nabifuriza kubona yamururanirwa kumererwa neza muri byose ndetse no kubana y'umunezezo n'ibiganiro. Gisamirizi yanyu agakiza ku isoko iyo kuri munyonyi ku murongo. Alo.
2: Mahoro.
0: Amahoro neza mwaramutse neza.
2: Yego.
0: Yego muri bari mererereye he?
2: Ndi kumana dodo na kumusaga.
0: Yego kaze mu kiganiro mu kamahoro.
2: Reka mbona umuryango wanjye turi kumwe dukanda kuyika.
0: Yego.
2: Bone abamenye cy'amakuru bose kuri adaka kita kitanda kuyika.
0: Yego mugabanya ka radio kanya ariko.
2: Ego. Mhm. Reka mbone Jafet mu buyungu n'umuryango we dukanda kuyika.
0: Ego.
2: Bone Zabiron mu rumwe kiri mu cyangwa we dukanda kuyika.
0: Ego.
2: Bakora kare bo bose mu cyangwa we dukanda kuyika.
0: Hanyuma.
2: Reka mbone abandi bose kuyika na Jabiron ku mana dodo dukanda kuyika.
0: Murakoze. Imana yacu rero ni umutunzi w'ikigongwe kandi igira ubuntu ubwishi. Ikiganiro ni ramuka amahoro. Twakire munywe ku murongo. Alo.
3: Amahoro amahoro akizimana Eric.
0: Aramusine gabosa sinamuziga we.
3: Ego cyane mwaramutse amahoro.
0: Shima namwe murahibuzira sanze.
3: Ego cyane reka ndabifuriza igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Ego murakoze cyane.
3: Inyenyi ngahe maranga ndamubwira ati kiri igitondo cyiza tu Jobu ngaho muguzu agira igitondo cyiza ndirarika cyamari muguzu igitondo

0: Ni samirizi akakiza ku isoko y'ikurira tugeze ku gihe cy'isaha 12:15. Rero tubifurize kuranirwa ndetse no kumererwa neza umunyo ku burongo.
1: Hello. Yego ndo kugwayo ku kanapi.
0: Yego kaze ndo kubgayo.
1: Yego, reka nifuze igitondo kiza mu kwa maya muro.
0: Yego.
1: Cyane nifuze igitondo kiza mu damanje mutezi mana tatif.
0: Yego.
1: Nifuze igitondo kiza bana banje turi ku ngaho ku kanapi.
0: Yego.
1: Nifuze igitondo kiza Yesa yakukanaza n'umujyango w'uyu. Nifuze igitondo kiza Daniel kukanaza n'umujyango w'uyu.
0: Yego.
1: Nifuze igitondo kiza Fanuel kukanaza n'umujyango w'uyu. Nifuze igitondo kiza Matias mugifunze n'umujyango w'uyu.
0: Yego.
1: Amaze nifuze igitondo kiza Yesa n'use mbona wacu tuvukana n'ukanaza.
0: Yego.
1: Nifuza Elifasi Nyamihana n'umujyango w'uyu.
0: Yego.
1: Ekanje nifuza igitondo kiza abantu bose banze kugira ngande ko kwa Yesu amara. Ko tuni bagiye mashoke ukanaza.
0: Murakoze cyane.
1: Mareza giko.

0: Ni sabirizi agakiza ku isoko yikuri rero dukomeza kubifuriza kugubwa neza ndetse no kugira igitondo cyiza n'umwandi ku murongo. Allo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane mukundu wa.
1: Ndi nirangwa amerekiyo rebukinanya na munyangwe.
0: Ego murabukaze amerekiyo.
1: Bambere mereye ko ni mwe nyene.
0: Ego murakoze cyane.
1: Mutamu wanje n'umwana wanje.
0: Ego.
1: Ndabo tupfukana bose.
0: Ego.
1: Namwe ni wacu dushimye mwaka kitari mu cyitoki.
0: Eh.
1: Ajamporo ku mugoko.
0: Ego.
1: Atokre bara yakari kubikira.
0: Wanyuma.
1: Ndi mu rubingo.
0: Murakoze cyane.
1: Namwe muheta kitu.
0: Rero ni samizi akiza ku isoko yukuri rero aba ari byiza cyane yuko dutasha turamutsa amahoro abantu batanu kugira ngo twese dusabikanye twese dushobore gukwigwa. Allo. Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse ndetse namutse kazari byakirikanye.
0: Yego.
1: Reka mbone Ediko mu Kinombe agira igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Yego.
1: Ego mitera mu kigororero ramwe ne wabona Nikodemu Nyabuye bakiri gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Padiri Karati mama Denisa kudufasa mama Heki Karati gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Udandaza ku isederi gitondo cyiza Jafeti Mato nge gitondo cyiza Asieri Irubona gitondo cyiza Matias mu gifunzi gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ati buzira sazi mori.
0: Mwanyo wache rero tumwifurize ko bandanya amerego aneza cyane. Urukundo rero ruratangaje gose Imana n'urukundo kandi inezezwa no kubona abana banyu bakundana eh bafise urukundo bita naho abari n'ivyigaciro cyane gose mwanyo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mauro.
0: Ego murwandu muherereye hehe?
1: Asha kiza mu ndengane.
0: Murahawe kaze kiza.
1: Gitondo kiza n'umuryango wanyu.
0: Ego.
1: Kamba n'umuryango wanje gitondo kiza n'umudamu wanje n'abana banje.
0: Eh.
1: Oh, kamba n'unya, serewuse mu bitare serewuse kwibumba n'ici imbere ngari ce monyarure gitondo kiza.
0: Ego.
1: Mitera mu kigororero n'ici gitondo kiza.
0: Ego.
1: Nekambone chakiso nga onya monu zanya tikitondo chiita murusa ndo tikitondo chiita.
0: Eee.
1: Nekambone unya munyo ngibo banza tikitondo chiita.
0: Ego.
1: Shabani murusa ndo tikitondo chiita.
0: Eee.
1: Nekambone unitanga amose ya mutikoro rero tikitondo chiita.
0: Ego.
1: Uga ke mutanda za kuise te richefu to kite nga onya mubu jomu tikitondo chit.
0: Eee.
1: Ina muzi kibu zira sati zia ni mubu tikitondo chit.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyuma re kambone.
0: Eee.
1: Matias mukifu nzo tikitondo chit ani higa kie nunya aboni pasira angira tikitondo chit murako.
0: Murako za chainamu.
1: Nanda imana kuhibu.
0: Ero murakoze cyane rero abakunzi bisamiza gusa kusoko ikundira dukomeza kubifuriza kugubwa neza muri byose.
2: Ubwo Yesu yadukunze.
0: Kugira rero urukundo nk'uko Yesu Kristo yadukunze ni ikintu cy'agaciro gikomeye. Iyo inshuti n'umugenzi yumva ko muzirikana ukimwibuka mbega uburyo avuga ati mbega inshuti inyibuka koko. Allo.
1: Allo.
0: Waramutse waramutse.
1: Wakeneza.
0: Wari muherereye hehe?
1: Uramuga na mugana mu nyarore.
0: Yego kaze mu kiganiro.
1: Reka nangire kuri mwe nyene.
0: Yego.
1: Mbone William muri William. Yego. Gatondo keza.
0: Eh.
1: Mama mbone se ngiyimba kuri mwe gatondo keza.
0: Yego.
1: Mbone bia ni mwe gatondo keza.
0: Eh.
1: Mwana wanje ni shikirie na shira gatondo keza.
0: Yego.
1: Mbone mufasha wanje gatondo keza.
0: Yego.
1: Mbone David mu nyarore gatondo keza.
0: Eh.
1: Amarika na guhereza umwana.
0: Mu medi.
3: Allo.
0: Allo mwaramutse.
3: Kake.
0: Uri bitwa gute?
3: Yanyi zikireria.
0: Ego kireria uri he?
3: Iminyarure.
0: Kaze rero utashe uramutse amahoro.
3: Reka mbone papa na mama.
0: Ego.
3: Na uya mukuri ngoma. Na kanyumba kuri ngoma. Na kafiti munyaru. Aterusi na bayi.
0: Ego.
3: Hamwe na mama.
0: Murakoze
3: cyane. Namuyomba.
0: Eh. Murakoze cyane.
3: Nawiyamu.
0: Eh.
3: Namurakoze.
0: Namwe mugira ibihe byiza.
3: Ego.
0: Eh, rero abana bose rero nabo nyine bakora kuri kibisamirizi akageze ku isoko kuri muri gitondo rero babazinduze nabo nyine tubifurize kugubwa neza kandi dushimiye n'abavyeyi nabo nyine babaha ati rero so buhahera eh nabo bakaramutsa amahoro twakira umunyanyi ku murongo allo
1: no
0: maramutse
1: aramutse
0: ego burwande muherereye he
1: kagisoni mu rusando
0: eh Ego
1: Ego me nikura mutamahoro mutse
0: Kanze mu kiganiro
1: Eh
0: ndamukamahoro
1: Ikamere muri nyeje mu mpaye murongo ndabara mutina mahoro mutse
0: Murakoze cyane
1: Amanje kuri kiri yake izahoma agira igitondo cyiza
0: Ego
1: Abije kuri zamuroni

0: Ani murakoze ko mu murongo muri gitondo cyo.
1: Murakoze cyane mukomeze ubwa neza.
0: Ukomo.
1: Imana rero yakoze bidasanzwe yemera gutanga umwana wayo kugira ngo turamuke canke singo tubeho. We rero niwe atuma byose bituba ko byiza kuko ntajyo ahora atwitwararitse. Tugeze ku gihe cy'isaha 12:28. Alo. Ngaramutse amahoro. Umwanya wacu rero nawe nyine ku telefone ya twakirijemo ni radio bisha kugorana uburyo ushobora kwakura wongera wiyumviriza aba ari byiza ko ubanza kuzimya aka radio kawe kugira ngo ushobore kutwakura kugira ngo byose bigende neza neza.
0: Evariste?
1: Ego murawe kaze Evariste.
0: Ego reka tulize mitira mu kigororera kariko ari igyoga Evariste kimba nyumva.
1: Ego.
0: Kuba ari umubanyi wanje ariko akazanye bagira.
1: Eh.
0: Amose mu kigororera ati gitembe cyiza.
1: Ego.
0: Ukeneye kumuhanda ati gitembe cyiza.
1: Eh. Ego.
0: La Corovisi.
1: Eh.
0: Demo shego
1: credi
0: na oro atigitendo ciza
1: eh
0: nama gidibuzira sadate ariko bamwe bagiye verifika atigitendo ciza
1: ego
0: ngi muramba
1: ego hanyuma
0: izo mu kinombe
1: murakoze
0: niko mukumeka teka nyabuga atigitendo ciza murakoze
1: komeza mugubwe neza
0: murakoze.
1: Umwami wacu rero akwiriye icyubahiro no gushimagizwa. Mbega si bidasanzwe kandi bitangazwe byitangaza dukorera. Nawe nurabe waramutse amahoro mbega ubyukwe gushima. Twakire umunywanyi ku burongo. Alo.
2: Alo.
1: Mwaramutse.
2: Bakeye.
1: Yego mwitwa gute muherereye he?
2: Munyarure.
1: Ego witwa gute?
2: Kamone papa na mama.
1: Akazina.
2: Nakolodi.
1: Eh.
2: Nifashe ikira.
1: Ego.
2: Kamone piani mugwi.
1: Eh.
2: Nase kiungo imugwi.
1: Ego.
2: Kuri ngoma.
1: Eh.
2: Kata futi kiungwe.
1: Ego.
2: Na murakoze.
1: Murakoze cyane namwe.
2: Ego.
1: Ashama yezose muturi mitwaro rero mwe mose rero mwazindutse kare kare tubifurize kugubwa neza ndetse no kurura.

0: Alo.
1: Ni akabimana.
0: Yego mwaramutse mahoro.
1: Mwaramutse neza namwe mwaramutse mahoro.
0: Turashimana muri bande muherereye he?
1: Ije ngore imana ngahizera muri buzira sanzi.
0: Yego kaze.
1: Igitondo cyiza mwe mu mpaye murongo.
0: Eh.
1: Ndabwo turi kubata igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ukambole mama bene wacu bose barahizera mu gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Reka mbone kubice yororana uriye Jean Pierre Minani Samuel, reka mbone Samuel ngaho kumugarura Hakizimana Daniel ati gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Reka mbone abizira bose bicengo yego Adventiste ngo ahizira mati gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone mudogo ngaho munyaburema. Bene wacu ngaho ibuga ati gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Bene wacu ngaho kumenga ati gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone abanzi bose kwizira Jean Pierre Imana iva ati gitondo cyiza. Ariba nibagiye baza kuza mwivuga butuma ati gitondo cyiza.
0: Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza.
1: Sawa.
0: Yesu rero agiye kugaruka vuba. Bega umwiteguro cyangwa se imyiteguro wowe ufise cyangwa jewe. Niyihe? Allo. Allo. Alo?
2: Mauro.
0: Mauro neza. Alo?
2: Alo?
0: Mwanyi wa chilero ntabwo ikirere kimukundiye ngo bigende neza ariko yongere agerageze nyabuna. Alo?
2: Mauro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
2: Yego, ndutangishaka ikarosi. Ego mwana ndiza maye ndi muri komune ya Kera.
0: Ego.
2: Ego abantu bara mu kitse ngaho ku radio.
0: Ego.
2: Wanagomba ni kuri gitondo cyiza. Mama wanje.
0: Ego.
2: Umugore wanje Imana yampaye n'ibondo byanje. Makedini.
0: Ego.
2: Makedini amukiga na Irani Grid Micro.
0: Ego.
2: Ariko gitondo cyiza.
0: Eh.
2: Bagenzi banje nabo ko ngaho igera ibitanda.
0: Ego.
2: Bagira gitondo cyiza.
0: Eh.
2: Nyoko wanje mukanyange n'umuryango wiwe gira gitondo cyiza.
0: Ego.
2: Mama Ozana n'umuryango wiwe na papa Ozana ngaho bikaba gira gitondo cyiza.
0: Ego.
2: Nabo tuvuka nabo singamu musenga bani magari cyera barugira. Wote na wabizwa sio sio abiri kwenye shida yote kwa sana wote.
0: Ego mra wanyuma.
2: Wanyuma du manga muga wano adi jito na chiza na mwiki jito na chiza na hiyo ni mepi kuta jikoma na maji.
0: Mura kuta chani.
2: Akaribi mboni kaka ni honda kuisharira wazio yi mwile da kawa na mwini nga wali mbunga kuradi.
0: Mukumeze ubganezi.
2: Mama benedzera nga kuradi ni na mwiki adi jito na chiza.
0: Ego.
2: Salam alaikum.

0: ni samirizi akageza ku isoko yukuri alo
1: amahoro y'Imana
0: mwaramutse mwaramutse
1: ndi Danieli munyarure
0: ego Danieli kaze
1: reka nifuze igitondo cyiza mujye mukora kuri radio agakiza
0: ego
1: reka nifuze igitondo cyiza umuryango wanjye
0: ego
1: reka nifuze igitondo cyiza umukobwa wanjye yandi nimabayi reka nifuze igitondo cyiza Jonas turi kumwe ngaha ku kigandaro ahamunyeshenza
0: ego
1: n'umuryango wose tugandaranye wose ndawifurije igitondo cyiza reka nifuze igitondo cyiza Nsengiyumva Emmanuel Abahe Mugina
0: ego
1: reka nifuze igitondo cyiza bose bantu bose ko bumviza radio agakiza muheza gikwe
0: murakoze cyane mukomeze kugubwa neza
1: sawa

0: Nisa Mirizi agakiza ku isoko yukuri. Hello.
1: Hello.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Yego ndoko kwa ukana ati.
0: Yego mrawo kaze ndio kubgayo.
1: Yego reka mbone mwene wacu naomba yeko murera nibagiwe.
0: Yego.
1: Bona mama wiwe rasheri.
0: Yego.
1: Mbona mukara ngera lisa kumure.
0: Yego.
1: Bona kancha mbona mwene wacu tani yedi kumureza murako.
0: Murakoze cyane.
1: Kwitwa kigunga kwa tagakit.
0: Yego.

0: ni sabirizi agakiza kisoko yikwitwa tugeze kugihe cy'isaha 12 n'iminota 45 murumva ko dusigaje iminota 15. Allo. Allo. Mwaramutse mwaramutse.
1: Ite dairi.
0: Namahoro cyane Inosa.
1: Amakuru y'imyinshi.
0: Tumeze neza ngahirangira muri aho.
1: Nukuri turashima kabisa reka ndabivuze kandi ndatsinze.
0: Ego.
1: Reka nshimire umuryango wanjye mudamanje n'abana kabisa kuko baramutse amahoro bagira igitondo cyiza. Abantu bose biza kwirirwa na hano mu igara kabisa batakugira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Sino kubagira mu nyonga y'ubanza tugira igitondo cyiza n'umuryango wawe. Rusa none singaho indora tugira igitondo cyiza. Wanjye Tereza arahindura n'abishwa banjye na Bufo barahindura tubagira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Reka nje mbona ibintu bita amahara akabiri n'umugabo we nawe nyine ari kandi ati
0: yego
1: ba muri rusange si kene dikereka mbona banywanyi barakira kujya bose bose bagira ikintu kiza murakoze
0: murakoze cyane namwe

0: ari ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Naramutse.
1: Bakeneza ni ugaronga rutse mu nyarore.
0: Ego.
1: Ene bagiwe mwene wa twaisa ke rishari.
0: Ego.
1: Ari ngaho mu rugeregere. Umwe mu mujyango wiwe.
0: Ego.
1: Muri mabukwe wanjira ha mu nyarore.
0: Ego.
1: Umwe nabaje kizira jya ugana mu nyarore.
0: Murakoze cyane.
1: Umwe ndani yeri ngaho mvaga ndaye ngaho mu nyeshenda.
0: Sawa sawa.
1: Murakoze cyane.
0: Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri dukomeza kubifuriza kumeregwa neza ndetse no kunizwa n'ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

0: ni Samirizi. Hello.
1: Hello.
0: Amaramutse, amaramutse.
1: Amaro neza.
0: Ego kaze.
1: Ego ni Joseph Munyagomba.
0: Ego.
1: Igitondo cyiza. Umugore wanje n'abana.
0: Ego.
1: Amare kare kuri umwe ni tata wandora ahantu cyanje.
0: Ego.
1: Igitondo cyiza. Abavuzi banje bose aho bari ati igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Aba murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Ego.

0: Ni samiriza kiso kiso kwa yukuri tukwa kimu nyonyi wanyima. Alo.
1: Alo.
0: Narabu si mwaramuti.
1: Mahoro mahoro.
0: Yego muri bande mherere he.
1: Ya imana tutunari mwishara.
0: Kazi musozeri chikano chimusi.
1: Yego mazikuti kuna jitu mjango wa nifasa sikondo.
0: Ego.
1: Kone niyo zimanu mjango ujine.
0: Ego.
1: Kone nisa vila jerofe.
0: Eee.
1: Menda hago nye murubebe.
0: Ego.
1: Sa jero menga murubebe nye nabangwe nubenga.
0: Ego.
1: Kone manga kezari yeko na miyeri na zohase na minani na sameri.
0: Ego.
1: Ewa murakozi.
0: Murakozi chani.

Ni samizi agakiza ku isoko y'ukuri rero ndabipfurize kuranirwa. Mwe mwese rero twabanye muri rijoro nk'abandi basezeye mugenzanje Vianne akabariwe agije kubandanya namwe. Jero Eric Akizimana nkonda bikibanuye tuzaba dusubira. Mukomeze kugubwa neza kugihegwa n'ibiganiro by'isamizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri naho butaha.

bakunzi baradio agakiza ku isoko y'ukuri namwe bizera bose aho muherereye haba hano mu gihugu cy'u Burundi eka mbere no mu makungu turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni mwene so akaba n'umusuku w'Imana nzima ku bwanyu Pastor Rorarandri ntirampeba ajejwe igisata cy'itumatumanako muri iniyo y'u Burundi nivyo kuri dufashe kano kanya

0: Aló.
1: No andaría ugada.
2: Bwana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kabagu Claude.
4: Bari kwa mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
7: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Hello. Amahoro. Ezite mugitanga iwayira. Amazi meza. Yego namahoro. Yego murakoze reka mere kumudamu n'abana batigira kababo keza. Nabagize korara abarotsi nka mugitanga bose nabifuza kababo keza. Amuitwa alo alo ngaho kudufasa n'umuryango we tigira kababo. Morali warakwa ngaho umpumu nabona nyo tigira kababo. Amaze rukomeza kuti ngaho mu rwamba tumiya wibagiwe nitwara n'umuryango we mu kigero tigira kababo keza. Yana mapatano ngaho kuya deka kiza tumiya wibagiwe amamuri rusange reka nagiye kuti umuryango wawe menyesha makuru ngaho kuya deka

0: kubwana tuwundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibya kabagu Claude
2: bari ko mukibitoki
3: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gutetse ku mufasha wanje kuri kuminda
2: ni kaje na jere ati akayaba gutetse
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Ingombarero ko ugira icyo ukoze kugira ngo bagenzi babamenye ukuri. Ingufu zawe zirakenewe nimbabahise ngo ntacu uzohomba. Mugihe rero wemeye gukora Imana ntacu uzohomba. Niko Imana yavuze. Ku isaha 12:08 tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukurikirana. Nizere ko muriko muragira ibihe byiza aho muhiririye. Yari Kokale Wake Up yo ngaho mu Gisovu. Abantu bo muri ngaho mu Gisovu tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza. Ngero kubandanya mukwikirana zino ndirimbo gushika igihe cy'isaha 12:33. Nkuko nabibwiye mushaka mukwikirana ikiganiro duserangure ibyanditswe.

0: mlango mbone nikiwa na uya ukitimbo batimbo uti ikabone ni kila mchigororero ikabone kitu ndao kumujibu ikabone ria tunamera ndao kumubatana kwa sababu sisi na jambo ndao mpakwe mazeruko ndao kwa batimbo uti ikabone munyonga ngani ubanza ibiri kurojita ikabone kila mchigororero tatina manaka batimbo uti ikabone mandira ngani nyamure ikabone
1: Ndagushimire cyane Mathias. Sawa sawa. Ubundi butumwa bw'umunywanyi yatwandikiye avuga ati aradusuhuje cyane gose cy'amahoro y'Imana ni Apotre Izahake yatwandikiye ari bugenyuzi aho bita Igwimbogo yifuje igijoro gize umudamo wiwe umwana wiwe twa Kaden n'abamuzi bose ngo bahezagirwe cyane gose tumushimire rero kuri buno butumwa nawe yashoboye kuturungikira. Hello. Alo.
2: Ati nibone fasa garo tsajuri.
1: Eh. Na newe wewe bigenda gute kandi na Mathias avuye igifunza avuze kwa twumva.
2: Oya turabumva ariko banwanye bandi ntibabumva neza amatwi ntaduka neza muhinga kwivyuma ni bayaduze.
1: Okay sawa. Okay, witwa wenda twandikira tamahoro witwa Gordien busiga mu bitabwe. Avuga ati jorogiza ku mujyango wiwe, mujyango wa naho ndi Desiri Bubanza na Berize bose mu ntara ya Nyange murakoze. Rakoze cyane nawe. Ati mwiriwe neza Jozi Gasogwe atarije Fabien ari ariko yiga kaminuza y'Ubujumbura ati bagiye Claudine. Okay, warakoze cyane gose. Hello. Amahoro. Atwakuyari he? Sawa sawa, ndagwahi kaze nawe. Warakoze cyane. Yego. Ego. Abatwara mucho bahe.
2: Mugitanga cyabo banza.
1: Sawa sawa urayikurikirana mu ndi mwanya. Sawa ni baza kwa hara ashobora kuba ari karagukurikira. Yego.
2: Ani ya wote tafiti kumwe ni kutaka kama enjoy mshikiri
1: Sawa sawa ndagushimire cyane
2: ejo.
1: Nabyumvise. Sawa sawa. Isazi tatu zirenga ku minota 18 hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri rero tubandanya n'ikiganiro. Kinasho kunsamirize yanyu atamahoro witwa Bonheur yatwandikiye ari mu Kayanza neza na neza bita Ishembati atijorogiza kuri Jeremy Philippe mu Gihosha Wilherme abajiabo mu Musema hamwe na Pastor Stani n'umujyango wiwe abajiya bimatongo hamwe n'umujyango wamenyesha makuru bose ati bagiye ami Justin Eloge Imatongo Thierry Matongo ati sawa murakoze namwe. Allo? Allo? Amahoro?
3: Amahoro neza
1: mugenzi. Yego, turavugana nanda ari he?
3: Iseki ku mugingo.
1: Ndagwaye ikaze anise.
3: Ariko rero ngire ndakubarire. Mu byukuri ntaga amatwi yabanywanya ariko yumvikana nawe uvuga ngo turabumba ntago tubumba neza kabisa. Eka nituri dijoro jidu mudamu wange ni yon. Kambone wewe mujangu wewe dijoro jidu. Eka mbona bame nyesha makuru wose kuri la dea gachiza dijoro jidu. Eka mbona vipakuma na niko demu nganya wewe mujangu wewe dijoro jidu. Mboni sasa nga irangira mujangu wewe dijoro jidu. Ese na wanyi triku mga kumujimbi dijoro jidu sawa murakoze.
1: Murakoze chane gose.
3: Ubura gikoze neza amajwi ariko uyumvikana.
1: Sawa sawa.
3: Sawa mugenzi.
1: Reka tumushimire cyane gose anise hariya ku mugimbo washoboye kuba ana twakura nawe tumwifurije ijoro ryiza hariya awitwa Eric mu gitanga cya bubanza ashaka gutasha. Ngo twibwe kuri radio hamwe n'umuryango wiwe Japhet Vianney Johnson na Naboti Feniasi urakoze cyane gose. Irimbo wamaze no kuyivuga urakoze cyane. Allo?
4: Allo?
1: Amahoro?
4: Ego ndashimira.
1: Yego, ninde tuvugana ari he?
4: Tuvugana na Vestine ari ngaha i Bujumbura.
1: Vestine?
4: Ego.
1: Ndagwaye ikaze Vestine.
4: Nagomba ijoro ryiza ababyeyi bari mu Kayanza ubutaganzo. Hamuna bagiye bari mu Musema. Hamwe na ami akorera ngaho kuri radio agakirika. Mpanzi ku izina rya Destine bose ndabana. Ndabikuri ijoro ryiza. Murakoze.
1: Sawa sawa ijoro ryiza Destine. Tubandanya no witwa ntabihoraho mu mpinga yifurije ijoro ryiza pana mama wiwe. Umudame we n'abana biwe bavukana bose abishwa biwe baramuwe n'abamuzi ku izina rya ntabihoraho bose ababwira ati joro ryiza. Allo?
5: Uriye?
1: Oui.
5: Meze neza.
1: Ndashima Imana cyane gose.
5: Ngira bika jama rimuvukana muguzo.
1: Muguzo mwiriwe neza gajama.
5: Nuko turashima Imana.
1: Ni byiza cyane. Ndagwaye ikaze nawe tashinshuti n'abagenzi.

Shimire cyane gose rero abamaze kuba batwakora n'abatwandikiye ubutumwa bugiye butandukanye ariko mu minota 6 gusa nzoba nshize akaburungu kuganiriro cy'uyu munsi. Ariko hagati aho namaze kubona ku murongo wundi munyanya twakuye. Hallo. Hallo sina muzika. Yego cyane namahoro gasina muzika. Hallo. Hallo. Sina muzika rero yamaze kuva ku murongo sinza kagorane ashobora kuba yagize. Hallo. Mahoro. Yego na mahoro.

0: Alo. Alo. Mahoro. Oui, na mahoro.
1: Alo.
0: Ndabumva cyane gose munywanya ati na mahoro. Oui. Ndakumva cyane gose.

Ijoro ryiza Alex n'umujyango wanyu ngaho mu Nyamicanga. Amen amen. Witwa Willy mu buyu mu ifurije ijoro ryiza mama na papa we n'ikimondo ciwe. Arakoze cyane gose. Arakoze cyane gose Willy kuba nawe. Atwandikiye akoze cyane gose. Mu minota itarenga itatu rero tuzoba dushyize akaburungu ku kiganiro cy'intasho cy'uyu munsi. Rero mushishikare kugira ijoro ryiza mwese aho muherereye rino joro. Abatwakura muracyasigaranye nk'iminota itarenga ibiri gusa kugira ngo tuzobe duhirange iki kiganiro cya

0: Ushobora rero kuba ari umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro. Hello. Mahoro. Winda kumva munywanyi tina mahoro.
1: Mahoro Shankarasin.
0: Eh, turavugana nande ari he?
1: Ibe nari bitende.
0: Karibu cyane jive na mu kiganiro.
1: Eh, ikirengiza ko n'umujyango wa.
0: Murakoze cyane.